awoy radio diffusion nationale tchadienne dokaglo aska de manam bisit naji ke dobe tum bank boy songan ko doti kutuso wala naji ke dobe te ni ke takgadon to ni ke vice president ya ngegno wasun kum ko to kosuguma lang dokum lok tchade te la da barnay lok la yad ko mandang rin dot na assemblée nationale bari ne David Oude ngar ngari madin ini na tagbe ta ba ya taroba de ni ke secrétaire ba ni na wasu kum goto ni ni secrétaire général ya Nations Unies ke gingra lo yite dana la kona barne Afrique centrale ni adrine Mohamed El Amin Souef ni koto kle kran girjin ti ba ni na isep adi ngol ko do bureau régional te ya Nations Unies ke Afrique centrale la bay abarna yino kani ade nini tadana ke niko tadana ke niku vice président ye assemblée nationale walen naji mbayi taba naji ko walen banade te mandangi ke sodoriwa inaji alom ke kade to gengra loji ko ni danala niyo kran bayi naji ange gne yakatori ngade tare namunji dokum loyiji ke chad tula ko kometa bay na jige sodo te kor ni na walen mbanana te ta adi samira abdullahi rabe ni na wotu kum tu bay kor mbir na jeji beri ringaji kujula ade imberki girji ngegne yan klak so do yani ko roya de gindul ge gir jitit ni taba yan ndangan kembir tlani i najik anjira ke ta de gindul ge te malang ade inajia biaji chat ni gog na na nordon gir klaya cpi te ade i cour pénal international ni ba corne be yaji chadna ordon girini ninku dokraya commission nationale ya droit de l'homme te ningi gidan jigen go be yaji ki chat ni taba nine najine ni indan kete ta jigne nin to ba inaji ku sodo yani indijan ku bo ali article ku numéro ni bu ko gi ku kujjo kalin ki siri dotini ni ba ni no ni nana ra kad nen gi gen nji gne go yani ndu ni chad ina kna nordon gir cpi te ko kini bana wog kad nan nan klayede ni kla ko roro o ya ku unji ku sodo yani ko roya de ndul ore yang ke majalig wala nen nanjiran dot ali yak yerg nanjiran dot ali yak sur nanjiran dot ali nandani yak unje injai injai ko onan tel nan den si si kosge ke chatgni giri doji konsie ke doji gelsig na barn si na citoyen gni taba dan dejin si kade ki rai kala kororo tam ye kade ke najik so do koro e de yake najik banga ni lo gang sari yak bo ge ge yak ke so do gni unjin jai jai ta ba najin ti tarit la kember tot ni ki ya kurosi si git no ni o krang bai commission nationale ya droit de l'homme ni ni dana yani najik ko tanato njig oyran kla ke kade ato mbuna gegni ngan kembe ke chat gitla malang ake gir ngra lo yik danala ko ni afrique centrale ake ke sen sen bay gige ni gige kadinya ke roro ato lapiania tono kendan na ye na te gne ato ni na nin nan nan daw daw tali nan dan kla ye de ke urut ade de kon jinji gir mbern tot ta kadre ngeji kujira bay president ya commission nationale ya droit de l'homme ali bengar l'armée ni na jinji gir mbern tot ta ringeji kujulani
Orando tam ya pakara, wa ya kendana mainya ke yara. Aninto ni tawa yando. Ba yando ni geri kadu. Biaji chad wadana asingan balgani. Yaku sodo. Yando ke kadai dendul. Indang kiam mabutu-butu baiton aitelun kodu. Ade abar na formation technique ou professionnelle ni dan giri ando to wadna ni ta anta tagbe ko ke adi ke ministère et affaires étrangères te ade ingen ando ni ta ba ona do yang te in kai ade yang ne ni ne ona na do te ge ni ta ba mama mede la sen kada oi Mabutu bugna barnai fe de rut. Menine orondok dot tam ye kadian nanda na tak not. Nigi geba. Ninu na dot nge kukum tig. O yani kle yando. Ki den dula indang mabutu butu. Bai ton era ki jia ke tel ni kodni. Na barnai formation technique professionnel ni taba. Na nosen kil kad togon to sein. Ade nge ku kumte ku ide ku non na reali abarne ne jama gade y esper gni nin nin na re tapa ya giri ede gni bo nat ade ya gir gne bo nat toni tam ye kade taka ku na gna re ku no jite ton e kol gi ge ay do imbe ni ba yando gni tela adun tog na re to wayi ni ara ngan gne ni ni ngan taro kadang ngan yando konto mandang ni kran kita tol tate kada mamu desi bay ni ba idan nai fe de rut ba yane indu ke kna ni nana ge ge wo de jin gog ake nge koskil ke lok dog na band nai partener ge ni yak kada gar gar ran na bar nai recommandation ni ge ba andang ne kem mabtu bugete Bomo dasi ke ini ke minister ko ni yan ke la ke so do yan do ingan ke universite te ge ake suci ge yan krang ge awro to bai ni doktor sitak yombatina beni ni na re ndambo ta kinge na ede te ran ke lang ko to mandang ni Bomo dasi lai ke ni ke minister ni yan ke la ke so do ke la ingi ko ni bir na ji ge gir jin te malang ni ko ni pajam bir go ni ari gashim sherif Mama te ni na bola dan kanda ta wa nge kabine yin te ni. Adi nge directeur général de l'Union africaine de radio diffusion. Adi Grégoire Njaka. Ni ta ba nge na de ta de an sein. Adi mama de si la ni ta ba. Ta da an ike bai wa. Adi ta da an ni tam ye. Kadu. Yane abar ne it. Najiku dobiti bai najiki ekinambinate gne abarna informasioni nikumbaig niba ke iri ne rata ye banta ku mandang niwa bai ni non ni najiku wolna to krang awrotu najiku so to koskil yani kleya nge kodumbir najiki ke bai najiki ngai wol banana to ku mandang Ingenaran kalau ada yang kira awak sudah mati tu, ada engkau ni kau dengar naji kita, ni ni naik engkau ni ando yang kira kau orang ni mati, ada engkau kau dengar naji ni tapa, ni ni engkau ni ando bayi ando ke bayi wa, ando tu ni awi ke rodu tu ni ni je kau dengar naji ke ba, kade ke unen ke ngomun jinnya ali. Niba yandon to mandangi ke sodo naje dokaglone atur kon jawun to mani yeda yedengai mani ya yedale kulon gai neli la lengkai lo nenga nenga ik dum kok ni taba ni non na ni ne ngani yando ke sodo ni o krang bai to najia degundur gniya ke toring gede ta kadere namunji ge Nabarna urgence humanitaire ni
ba yan don to ni ara ka de yan ni ko su gege ake communauté ge ge ko dum berna ji gawi ne ko rodde ka de agirun kum ali ne ke secrétaire général adjoint qui a ministère ya communication ba jutane baba martin ta ne na re ndum bo ta yan do edun to te abar ne consortium qui a ministère ya communication aux maisons des médias que Tchad Union des journalistes tchadiens ran que la nante que UNICEF ta nana tagbeta dan gir yando kingena to saini tawa ndandi dot nay café de presse ni bay kam maison de la presse te ade kingena yede konto mandangni kei rin rayanwa ingena enni tabai tam ye kadu ku najiku so do acte naissance gun kam labdan tug sen sen tindan gishe gu noni ba mong bola ge ge bo bangan gu kmad gu ni dai noni tlen jad dana adangan gu kmad gu gojind awun ku bal ku kogi mong bal ku jo mata mong kada awun mi no gi ge ranak naissance ni ali bai ade kingena eden to ik kade awona ba yana barne sensibilisation ki e kwati de ndul naji kade gerkum yagni ni ba kadandano awarndo kade arane sensibilisation ni ni ba ni no kade wudo do bobngan gi ko ngan gi te tam ye kadre mbong balkon ni ji kame to to kade wato balku dubu joku kutumuta dot na re no ji to ni ba kade ke ngon kore de gojina ke nge gkra nak naissance da le bay ni ba ka de ke aw kran yani act naissance ya ngon ku du ni no na ara seneta ka dani e kolte gi ge yak rang awron te bay ni ke kundum kunda ka de sia wo iba ni ni jo ade ni ke chwiki alfred nin ke ali mamat tijani lionel nomengar ne ngite de ka de si mam di sesi jay kum di kete bay